lokoi. Koe ke honi hai mai. Aua e nā mea tāua watali mai moko. Tautala moni lawa tēnu. E, koe ke hoka mā keke maha ka mā lokoi.